0: WhatsApp kula leswi mi yingisele pfumeleleni ka ndiya kona la hi ta va ka ri nghena awara ya vumbirhi mina na wena emixweni wa siku ra namuntlha ku njhani
1: entshaveni ya mangombe hi 101.7 Vision FM la hi le kaya.